0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Još uvijek tužnih ljubavi ima, kaže Mitar, a pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini i slušateljima Odve Lide. Uzvraćamo pozdrave.